0: 妈，到底哪有这册啊？
1: 啊，就今仔经过恁学校卖教材的推销，讲买这予你读，保证有好成绩，所以我就买啊。
0: 这册拢是旧的呢，而且伊安尼推销，老师有讲哦，这是鸿门教育，会使伫七天下底无条件解约退回哦。
1: 好，我把握机会，七天时间赶紧来退回解约。
2: 鸿门教育爱说你，把握七天的解约期。
1: 以上广告由行政院消费者保护处提供。
3: Ka si Chuayan, ay Chuay Gado, nakano di Dusya, sa kanumagaku sa kakrian, napaparang di akama kina, yagwa tu Chuanga, sa Gado, liyabang arawat sa di Dusya, sa kanumagaku sa kakrian, nawarista ka da akama kina, sa katimu na untin tinta di Dusya, nupacun mo ta di akakrian na wabibika magaku, na kuya kakinmanam, gadyo na kuya dalyap.
4: 经过山区学校，请减速慢行。
5: 唐公最近政府二块是普发现金的呢。
6: 我最近有收到一封普发现金先生登记的天子邮件，先来先生登记。
5: 等一下，来看看啊，奇怪，怎么给我写信用卡资料，也是给你的资讯，做唔得清彩搞出去呢？如果普发现金，咪唔会透过天子邮件通知，一定先打165反诈骗专线，可听人讲。
6: 来路不明的资讯要小心，随时打165诈骗唔会侵到来。
5: 以上广告由教育部提供。

0: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出，谢谢收听。
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan acara siaran dalam bahasa Indonesia persembahan dari RTI Radio Taiwan International yang disiarkan di Radio Taipei.